0: didn't slide on all your nights like this.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

0: vibe. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 minuta do 12. Dobar dan.

0: 20.
1: Do you want to put a rock on it?
2: Molim?
1: Rekla bih nešto, ali smo u programu, tako da neću. A, to je stih iz pesme koja nam stiže u nastavku, koja predstavlja da treba nešto da staviš prsten, da obeležiš i to je tvoje AK.
2: Da se ozvaniči
1: nešto. Da se ozvaničimo, do you wanna put a rock on it?
2: Da, u smislu kao dijamantski prsten.
1: Tako je,
2: da,
1: berenički.
2: Da. David Ames u nastavku, slušamo pesmu koja će sasvim sigurno biti letnji hit, Rain Dance, mesto broj 17. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.